Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriy Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Al emi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3w.net аякча кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот. Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу угармандар. Бүгүн 2026 жылдын буга айынын 26-сы күнгө шейшемби. TRT'nin Türkiye Ünlü Radyosu'nun Kırgızca berüüsün ugup jatasızlar. Obada men Almazbek Asanbaev, operator Arzu Usta. Türkiye jaңылыктары. Президент Режеп Тайип Эрдоган Африка күнү жана Африка биримдигинин түзүлгөндүгүнүн жылдыгы менен куттуктады. Президент Эрдоган N-Social социалдык медиа баракчасына жарыялаган билдирүүсүндө 25 май Африка күнүн жана Африка биримдигинин түзүлгөндүгүнүн жылдыгын чын жүрөктөн куттуктайм. Африка континентиндеги бардык досторубузга жана бардык африкалык бир туугандарыма сүйүүмдү жана урматымды билдирем. Алар менен тарыхый жана гумантардык бекем байланыштарыбыз бар деп билдирди. Ошондой эле президент Режеп Тайип Эрдоган Курман айт майрамына карата видео кайрылуу жарыялады. Президент Эрдоандын билдирүүсүнөн негизги пункттар. Урматтуу элим, сүйүктүү бир туугандарым жана эже карындаштарым, сиздерди чын жүрөктөн чыккан сезимдерим, урматтоом жана мээримим менен куттуктайм. Сиздерди Аллахыбыздын руханий батасы болгон Курман айт майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Дагы бир майрамга ден соолукта жана жан дүйнө тынчтыгында жетүүгө мүмкүнчүлүк бергени үчүн кудуреттүү Кудайга ыраазычылык билдирем. Бул куттуу күндөр өлкөбүзгө, сүйүктүү элибизге, ислам дүйнөсүнө жана бүткүл адамзатка береке алып келет деп чын жүрөктөн үмүттөнөм. Курмандыктарыңыздарды, дууларыңыздарды жана жакшы иштериңиздерди Кудай кабыл кылып, соопторуңуздарды көбөйтөт деп тилейм. Өзүмдүн жана элимдин атынан Газадагы жана жалпы маданий географиябыздын башка бурчтарындагы бардык бир туугандарыма бул айтты кайгы азап жана жүрөктөрүндө терең кайгы менен тосуп алгандарга тилектештик билдирүүмдү жөнөтөм. Алардын ар бирин Курман айт майрамы менен куттуктайм. Кудай бизге улут катары да, үммөт катары да тынчтыкка, бакубатчылыкка, биримдикке жана бир туугандыкка багытталган дагы көптөгөн айттарды насип кылсын деп тилейм. Регионубуз бир катар согуштар жана кризистер менен күрөшүп жаткан бул мезгилде Түркия экономикасы, инфраструктурасы, тажрыйбалуу институттары, компетенттүү кызматкерлери жана эң негизгиси күчтөндүрүлгөн ички фронту менен туруктуулук аралы катары айырмаланат. Сын пикирлерге жана тоскоолдуктарга карабастан, биз 23 жылдан бери жүргүзүп келе жаткан саясатыбыздын, айрыкча коргонуу өнөр жайыбызда жана башка бардык тармактарда үзүрүн көрүп жатабыз. Экономикалык көлөмү 238 миллиард доллардан 1,6 триллион долларга жеткен. Жылдык экспорт 36 миллиард доллардан 276 миллиард долларга чейин жеткен. Ал эми коргонуу жана аэрокосмостук экспорт 248 миллион доллардан 10 миллиард долларга чейин жеткен жана андан ашкан Түркия дүйнөдө сейрек кездешүүчү ийгилик окуясын жазып жатат. Кудай буюрса, айланабыздагы будуң чаң басылгандан кийин

Түркия жаңы доордун жаркыраган жылдыздарынын бири болот. Бул үчүн биз бардык зарыл нерселерди жасап жатабыз. Өлкөбүздүн келечеги жана аймагыбыздын туруктуулугу үчүн стратегиялык мааниси бүгүнкүндө жакшыраак түшүнүлгөн террорсуз Түркия процесси ушулардын бири. Биз чек араларыбыздын ичинде тынчтыкты жана коопсуздукту чыңдоого жана чек араларыбыздын сыртындагы империалисттик оюндарды үзгүлтүккө учуратууга салым кошкон бул тарыхый процессти зор камкордук, акыл эс жана чын жүрөктөн көздөгөн жерине карай алып баратабыз. Түркияга экономикалык жактан 2 триллион доллардан ашык чыгым алып келген бул кырсыктан элибизди куткаруу чечкиндүүлүгүбүз бекем. Биз туруктуу жана тездик менен алдыга жылуудабыз. Ушул ойлор менен Курман айт майрамы өлкөбүзгө, элибизге, ислам дүйнөсүнө жана бүткүл адамзатка кайрадан береке алып келишин каалайм. Кудай ыйык жерлерде ажылык зыяратын аткарып жаткан бир туугандарыбыздын дубаларын жана ыбадаттарын кабыл кылсын. Айрыкча майрам учурунда саякаттай турган жарандарыбызды ылдамдык чектөөлөрүн жана жол кыймылынын эрежелерин сактоого чакырам. Сиздерди сүйүү жана урматтоо менен куттуктайм. Курман айт майрамыңыздарды үй бүлөңүздөр жана жакындарыңыздар менен тынч өткөрүүңүздөрдү каалайм. Курман айт майрамыңыздар менен дагы бир жолу куттуктап, аман эсен болуңуздар деймин. Ички иштер министрлиги НАТО саммитинин алдында коопсуздук жыйынын өткөрдү. Ички иштер министри Мустафа Чевчи 7-8 июлда Анкарада өтө турган НАТОнун 36 саммитинин алдында коопсуздук жыйынын өткөргөнүн жарыялады. Ички иштер министри Мустафа Чевчи социалдык медиа баракчасында НАТОнун 36 саммитинин алдында министрликте өткөн коопсуздук жыйыны тууралуу билдирүү жасады. Министр Чевчи НАТОго мүчө өлкөлөрдүн мамлекет башчылары катыша турган саммиттин коопсуздук чараларынын бардык аспектилерин талкуулаганын билдирип, биздин жыйында коопсуздук боюнча башкы башкармалыгыбыз жана жандармериянын башкы командачылыгы тарабынан кеңири презентациялар жасалды. Өлкөбүз өткөрө турган бул маанилүү уюмдун тынчтык жана коопсуздук шарттарында өтүшүн камсыз кылуу үчүн бардык даярдыктарыбызды кылдаттык менен улантып жатабыз деп жазды. Дүйнөдөгү эң ири нөлдүк калдык иш чарасы 5-7 июнь күндөрү Стамбулда өтөт. Нөлдүк калдыктар фондунун билдирүүсүнө ылайык, форум 1 июндан 7 июндун аралыгында өтүүчү нөлдүк калдыктар жумалыгынын алкагында өткөрүлөт. Нөлдүк калдыктар кыймылынын негиздөөчүсү Бириккен Улуттар Уюмунун нөлдүк калдыктар боюнча жогорку деңгээлдеги консультативдик кеңешинин төрайымы жана нөлдүк калдыктар фондунун ардактуу төрайымы Эмине Эрдогандын көз карашы жана колдоосу менен улуттук жана эл аралык деңгээлде өз ишин улантып жаткан фонд быйыл Ататүрк аэропортунда 2-нчи нөлдүк калдыктар форумун уюштурат. Фонддун жетекчилиги астында жана Бириккен Улуттар Уюмунун негизги кызыктар тарап катарында өткөрүлүп жаткан форум өзүнүн масштабы, дипломатиялык таасири жана глобалдык масштабда түзгөн саясаттык алкагы менен дүйнөдөгү эң ири жарандык экологиялык жана нөлдүк калдыктар платформаларынын бири катары айырмаланып турат. Министрлерди эл аралык

күнүгү климаттык кризиске каршы күрөшүү, кайра иштетүүгө негизделген экономика жана нөлдүк калдыктар саясатына багытталган сессиялар өтөт. Нөлдүк калдыктар фондунун жетекчиси жана COP31 жогорку деңгээлдеги климаттык чемпиону Самет Аырбаш иш-чара тууралуу мындай деп айтты. Бириккен Улуттар Уюмунун бардык уюмдары нөлдүк калдыктар форумунун негизги кызыктар тараптары болуп саналат. Дүйнөлүк банк нөлдүк калдыктар форумунун негизги кызыктар тарабы болуп саналат. Гарвард университети, Оксфорд университети жана Йел университеттери нөлдүк калдыктар форумунун негизги кызыктар тараптары болуп саналат. Аырбаш өткөн жылкы буунун климаттык конференциясына 72 министр катышканын белгилеп, жарандык коомдун жыйыны болгон нөлдүк калдыктар форумуна 120 ашык министр катышаары Стамбулдун канчалык маанилүү борбор болуп баратканын көрсөтүп турганын баса белгиледи. Дүйнө жаңылыктары. АКШнын күчтөрү Ирандын түштүгүндөгү деңиз жана ракеталык буталарга сокку урду. АКШ Ирандын түштүгүндөгү ракета учуруучу жана мина коюучу кайыктарга каршы бир катар соккуларды жасаганын жарыялады. Сенком бул соккуларды уланып жатканда ок атышууну токтотуу учурунда АКШ күчтөрүн коргоого багытталган өзүн өзү коргоо соккулар катары жактады. Ирандын маалымат каражаттары Бендер Аббас, Сирик жана Джаск шаарларынын жанында жарылуулар болгонун кабарлашты. Ал эми расмий өкүлдөр кырдаал көзөмөлдө экенин билдиришти. Израилдин Ливандын түштүгүнө жасаган чабуулдарынан 17 адам каза болду. Мамлекеттик маалымат каражаттарынын маалыматы боюнча Израилдин аба соккулары Ливандын түштүгүндө кеминде 17 адамдын өмүрүн кыйып, бул ок атышууну токтотуу келишиминин акыркы бузулушу болду. Набатия, Батыш Пека жана Сидон шаарларына кол салуулар болуп, үйлөр, жолдор жана көрүстөн бутага алынды. Израиль аны менен катар өрттөөчү фосфор ок дарыларын колдонуп, айыл чарба жерлерине өрт чыгарганы кабарланууда. Бул соккулар АКШнын ортомчулугу менен түзүлгөн ок атышууну токтотууга карабастан Нетаньяху аскердик операцияларды кеңейтүүнү буйрук кылгандан кийин болду. Израилдин президенти Герцог Израиль коомун желмогуз деп мүнөздөдү. Израилдин президенти Ицхак Герцог Израиль коому чет жактагылардан борборго карай желмогуздашуу процессинен өтүп жатканын билдирди. Батыш Кудустагы иш-чарада сүйлөгөн сөзүндө Израилдин президенти Герцог Израиль коомунда коркунучтуу жырткычтык жайылып баратканын баса белгиледи. Герцог фанатик жүөттөр мусулман жана христиан палестиналыктардын ыйык жерлерин бутага алып жатканын жана басып алынган Батыш Сириядагы палестиналык жерлерди басып алган израилдик топтордун чабуулдары коркунучтуу деңгээлге жеткенин баса белгиледи. Трамп Ирандын ураны АКШга өткөрүлүп берилет же жок кылынат деди. АКШнын президенти Дональд Трамп АКШ менен Ирандын ортосундагы согушту токтотуу боюнча сүйлөшүүлөр келишимге жакындап калганда Ирандын байытылган ураны жок кылуу үчүн АКШга өткөрүлүп берилет же эл аралык көзөмөл астында жок кылынат деп билдирди. Пакистандын армия штабынын башчысы Асим Мунир дүйшөмбү күнү Пекинде Кытайдын тышкы иштер министри менен болгон жолугушууда Исламабадтын ортомчулук аракеттеринен кийин келишимге жетүү алдында турганын билдирди. АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио болсо Америка Кошмо Штаттары менен Ирандын ортосунда келишим түзүлө турганын же өлкө менен башка түрдө алектенерин билдирди. Мексика дүйнө чемпионаты учурунда Иранды кабыл алууга макул болду. Мексиканын президенти Клаудия Шейнбаум Ирандын футбол боюнча улуттук курама командасы дүйнөлүк чемпионат учурунда Мексикада калаарын билдирди. Анткени АКШ аларды турнир учурунда кабыл алуудан баш тарткан. Иран тайпалык оюндарына Лос-Анджелес жана Сиэтлде катыша турган болсо да, алар Аризона штатынын ордуна батыш жээгиндеги АКШ менен Мексиканын чек арасынын түштүгүндөгү Тихуана шаарынын машыгуу лагери катары колдонушат.
Бул чечим Тегеран менен Вашингтон ортосундагы ондогон жылдар бою үзүлгөн дипломатиялык мамилелерге

карабастан кабыл алынды. Аажылык башталганда дүйнө жүзүндөгү зыяратчылар Минага келишет. Аажылык зыяраты дүйшөмбү күнү расмий түрдө башталды. Анда зыяратчылар мусулмандардын аажылыгын жеңилдетүү үчүн комплекстүү кызматтар жана коопсуздук чаралары менен Минага келишти. Зыяратчылар Меккеден Арафатка барууга даярданып жатышканда расмий өкүлдөр аажылыктын коопсуздук планынын биринчи этабы көйгөйсүз жана жогорку жол кыймылынын натыйжалуулугу менен жүргүзүлгөнүн билдиришти. Быйылкы 6 күндүк аажылык зыяратына катышуу үчүн Сауд Арабиясынан тышкары өлкөлөрдөн 1,5 миллиондон ашык зыяратчы өлкөгө келди. Урматтуу угармандар, ТРТ'нин Түркия Үнү радиосунан кыргызча берүүлөрдү уктуңуздар.

Кинодо Палестина жана визуалдык эс тутум. Кадырлуу угармандар, эгер сиз элдин эс тутумун өчүргүңүз келсе, анда алгач алардын сүрөттөрүн жок кыласыз. Анткени кээде камера куралдан да узак жашайт. Бирок фотосүрөт танктын өчүргүсү келген нерсени көп жылдар бою сактап турат. Палестинада кино жөн гана искусство эмес, ал жашоонун документи. Бир баланын талкаланган үйүн эскерүүсүнүн жолу, бир эненин жоголгон уулунун жүзүн убакыттан коргоо аракети. Ал эми кээде бул дүйнөгө биз бул жерде болчубуз деп айтуунун бирден бир жолу. Урматтуу угармандар, эс тутумга каршы бул согуш жаң эмес. 1982 жылы Бейрутту басып алуу учурунда Палестина кино бөлүмүнүн архиви толугу менен тонолгон. Элдин визуалдык эс тутумун жок кылуу максатында миңдеген тасма рулондору уурдалган. Бирок ошол күнү архивти алгандар түшүнбөгөн бир нерсе бар болчу. Эгерде рулондордон уурдалган окуя элдин абийирине сиңип калса, ал ар бир муунда кайра жаралат. Дал ошол уурдалган архивтердин кайда экени изделип, кинонун каршылык көрсөтүүнүн бир түрү экенин эске салган Фидаи фильми даректүү тасмасындагыдай. Урматтуу кагармандар, Палестин киносу качкындар лагерлеринин тар көчөлөрүнөн дүйнөдөгү эң ири кинофестивалдарга чейин көтөрүлдү. Элия Сулейман, Хани Абу Асад жана Анне-Мари Жасир сыяктуу ысымдар бул окуяны Кандан Оскарга чейин алып барышты. Айрыкча Омар жана 200 метр сыяктуу тасмалар басып алынган аймактарда көтөрүлгөн дубалдар шаарларды гана эмес, адамдардын духунда кантип бөлүп жатканын экранда чагылдырды. Бирок бүгүнкү күндө визуалдык эс тутум согушу жаңы туу чокусуна жетти. 2025 жылдагы Оскар сыйлыктарында эң мыкты даректүү тасма сыйлыгын жеңип алган Палестина Норвегия биргелешкен чыгарылыш Башка жер жок тасмасы Батыш Шериянын Месафрията аймагындагы кыйроону жана каршылыкты бүт дүйнөгө көрсөттү. Бул тасма кинонун жөн гана эскерүү элементи эмес, адилетсиздикке каршы глобалдык кыйкырык экенин дагы бир жолу далилдеди. Урматтуу кагармандар, бул нааразычылыкты эң күчтүү колдогондордун бири да Түркиядан ТРТ болду. ТРТ тарабынан биргелешип тартылган Палестина 36 тасмасы оккупациянын тарыхый тереңдигин документтештирди. Ал эми ТРТ World тарабынан тартылган ыйык басып алуу тасмасы радикалдуу отуркташкандардын зомбулугун

дүйнөгө ачыкка чыгарган күчтүү визуалдык күбөлүккө айланды. Газадагы каршылык көрсөтүү духун чагылдырган зайтун дарагынын астында тасмасы болсо, жер менен байланыштын кинематографиялык эскерүүсүнө айланды. Урматтуу каармандар, кээде бир баланын акыркы демин тарыхка калтыруу үчүн тасма тартылат. Газада үй бүлөсү менен машинада камалып калган кичинекей Хинт Ражаптын окуясы эми жөн гана жаңылык эмес. Ал окуя адамзаттын жалпы эс тутумуна сиңип калган өчпөс көрүнүшкө айланды. Урматтуу каармандар, Дарин Саламдын Фарха тасмасында чагылдырылган Накбанын азабы бүгүнкү күндө Эмат Бурнаттын 5 сынган камера даректүү тасмасында көрүп жаткан чындык менен айкалышат. Бир камера сынып калат. Анын ордуна жаңысы келет. Санариптик алгоритмдер бүгүнкү күндө Палестинанын үнүн басууга аракет кылса да, визуалдык эс тутум жаракалардан өтүп жаткан жарык сыяктуу ар дайым дүйнөгө жетүүнүн жолун табат. Кадырлуу каармандар, Палестин киносу бизге муну үйрөтөт. Кээде эл үйлөрүн, көчөлөрүн, ал тургай шаарларын жоготуп алышы мүмкүн. Бирок сүрөттөр сакталып турганда эскерүүлөр жашай берет. Эгер режиссер дагы деле кыялданып, актер дагы деле эскерүүлөрдү жандандырып, камера дагы эле тартып жаздырып жатса, Палестинанын эч качан бүтпөгөн окуясы жашай берет.

0: Урматтуу угармандар, бүгүнкү жаңылыктардын кыскача мазмуну: Президент Эрдоган Африка күнү жана Африка биримдигинин түзүлгөндүгүнүн жылдыгы менен куттуктады. Ошондой эле президент Режеп Тайип Эрдоган Курман айт майрамына карата видео кайрылуу жарыялады. Ички иштер министрлиги НАТО саммитинин алдында коопсуздук жыйынын өткөрдү. Дүйнөдөгү эң ири нөлдүк калдык иш чарасы 5-7 июнь күндөрү Стамбулда өтөт. АКШнын күчтөрү Ирандын түштүгүндөгү деңиз жана ракеталык чабуулдарга буталарга сокку урду. Израилдин Ливандын түштүгүнө жасаган чабуулдарынан 17 адам каза болду. Трамп Ирандын ураны АКШга өткөрүлүп берилет же жок кылынат деди. Израилдин президенти Герцог Израиль коомун желмогуз деп мүнөздөдү. Мексика дүйнө чемпионаты учурунда Иранды кабыл алууга макул болду. Ажылык башталганда дүйнө жүзүндөгү зыяратчылар Минага келишти.
1: ТРТнын кыргызча берүүлөрү. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Хатбёрд, Galaxy 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-дан 8:30 чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле 3w.trt.net/kyrgyz веб барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТнын кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Ени шаар, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT-чекит, net-чекит TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.